state deep inside your mind. It's all there to be found.

pišem ja, Marka slikom Lenjina, i u pismu jedina tuga što me

ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.

0: did it.
1: Stop right on.

Radio Maestrale, najslušaniji radio u ovom autu dok se vozam po Zagrebu. Naravno, samo jedan i jedini Radio Maestral. Ne mijenjamo stanice.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: 954 FM.

Akcija u Dimelju. Iz ove tjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 4 x 250 grama 24,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,49. Testinjena rumo, špageti, grossi, penoti, penne rigate, fusili, farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem de la Maris 125 grama 2,19 €, fusili farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem de la Maris 125 grama 2,19 €.

0: 17. Dobro jutro. Nakon burne i kišne noći gdje je palo... da vidimo koliko je palo, ajde da sad ne izmišljam baš ja. Nekih 0,0,0,1 litra po 100 km, da vidim. Imamo li ovdje kakvu... nema, kakva kiša, braće i sestre, nije nikakva kiša pala noću. Da vidimo, aktualno po gradu ima 24 stupnja. Nešto je poškropilo, ali na nivou škropljenja. Netko je išao sa škropilicom i škropio je naokolo i rekao, evo djeco, malo vode. Da ne bi ispalo da nismo ništa škropili, a toliko smo najavljivali. Dobar dan i dobrodošao je petak. Danas je 70% mogućnosti da će kiša roknit, pa čekamo da roknije. I da malo sve smoči, ako ne, stvarno morat ću izaliti cvijeće gore na terasu, jer brižno već dva dana čeka kišu zajedno sa mnom. A ja sam neodgovoran toliko prema tom cvijeću da kažem dobro, evo sad će pasti, evo cvijeće bit će lijepo, non stop malo ćete se hidratizirati, bit će sve u redu. A u stvari ne treba čekati te prognoze, jer ako budemo čekali prognozu, tako ćemo čekati i vladajuće i sve političke strukture iz Hrvatske da ne bacaju smeće naokolo, da ne truju svoj narod i ovo ostalo. Vidimo ovdje jedna slika intelektualaca u prvom i drugom redu, tako je. Oni će nas odvesti u bolju budućnost. Hvala im na temu. Drago mi je da su kao mali završili sve škole koje su trebali i sad su tako iluminirajući pogledom vode nas u bolju budućnost. Da. The Style Council, you're the best thing. Hvala ti lipa. Malo se i se zajebo, ali dobro, da vidim blok reklama i eko me.
1: Obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
2: U sridu.
3: Čaj, će biti u sridu?
4: Ne, u nedjelju.
3: U nedjelju?
4: Da, u nedjelju u sridu.
3: E, čaj, u sridu ili nedjelju?
4: Trka na prstenac, Barban. U sredu će stiti zaditi svih 16 konjanika. Ma samo jedan će dobiti. Velika trodnevna fešta koja će kulminirati u nedjelju 23. angušta, 51. trkom na prstenac. Na gradišću će se prah dizati, a za dobrim konjem se dobro praši. A u subotu 32. trka za Viticu. Pa sajte, trka na prstenac, Barban, nedjelja 23. angušta od 5 popodne.
5: Kazalište ulici se poziva na predstavu Mariusa von Meyerburga X u režiji Maruše King i produkciji Ljubljanskog mesnog gledališća. 21. kolovoza Veliki Brijun. Brod iz Fažane polazi u 20 sati.
6: 954 FM.

Mi smo sada skoro u situaciji kao što je Iran zadnjih nekoliko godina, gdje je kiša nije uopće padala i onda odjedanput kad su oni skurili svojim velikim i krasnim raketama te američke sustave, evo kiša u Iranu. Tako i mi, netko nas sa sjevera harpira i onda nam ne da, kao neće kiša na vaše zelje, možda na grojzje. Sweet Obsession, 7.21. 21. august 2028. godine. To model još u nedjelju i onda utorak Judas Priest, jedan od koncerata koji se baš veselim. Nemam nikakve kožnjake ovo ono, ali da imam, moj outfit bi bio onako da sam izašao iz plave kamenice, onako fino u koži ove one, i onda bih išao na taj koncert, ali stvarno, samo nemam tu robu. Morate doći primjereno obučeni na događaje koji to traže od vas. Da, da. Gremo na prej, samo da pronađem tu par zanimljivosti.

0: Alicia Keys, Brandy Charlie, Beautiful Noise. 7.27, dobro jutro. Kaficu sam već jednu lagano ulio u jedno.
1: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže po zvijezde Antičke Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG opera i balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
2: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu. Od petka, domaći šampinjoni, 500 grama, euro 39. Svježi pileći odrezak iz filea, 3,19 euro. Gauda, 35% povoljnija uz Lidl Plus. Nutella, 30% povoljnija uz Lidl Plus. I ručna dizalica Vitlo, 16,99 euro. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
3: Zadnja ljetna akcija u Harvey Normanu. Polipol modularne garniture njemačke kvalitete sada uz popuste do 35% i isporuku u 25 radnih dana. Za bolji san, setovi kreveta i vrhunski madraci uz popuste do 60%. Požurite, akcija traje do 2. rujna. Harvey Norman.
4: Your music. Radio Maestral.
0: Malo veselih ritmova za ovo tmurno, barem što se vremena tiče jutro. Jedan Avicii, Broken Arrows. Ako niste gledali dokumentarac o njegovom životu, savjetovao bih svakom da bacite oko da vidite malo koliko je hladno i usamljeno na vrhu i što se događa oko tih i takvih ljudi. Nekako nisam baš previše slušao tu njegovu mjuzu, ali nakon tog filma jesam. Tako da kad ste u prilici, pogledajte. 7.29, tržnica je standardno šarena, čekamo vas, moi and toi.

Našao sam jedan, samo malo da se razbije, ali dobar remix Duranovca, Give It All Up. Malo sad istražujem ovdje. Ono što sam čitao prije dosta vremena, da su oni najremiksiraniji band, sad jesam li to zapamtio ili sam samo sanjao, nisam više siguran, ali mislim da je tako. Mada bih se usudio reći da su Depeche Mode, između ostalog isto tako, ali eko ih i Duranovci u featuring Tov Lo, Give It Up All, znam da vas to zanima sve što vam govorim i da vam je baš falila ova muza, ali evo, ispada da meni jest, šta ćete. Živjeti zajedno sa mnom, 7.43 je, dobro jutro sa još uvijek vršimo reći vlažnih i umidnih 954.

0: stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura. Sanjate novu kuhinju? U Harvey Normanu skupnju Veneta kućine i Sfera kuhinje po mjeri na dar dobivate poklon karticu do čak 2000 eura. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
1: Motoklub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week. Najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rock koncerti, motoakrobacije, brdo štandova s moto opremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosak i Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima, ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na pulskoj Valelungi, 29. Croatia Bike Week.

Ljeto je vrelo, ljeto je dobro, na moru sam, s obitelji, mislim odmor je i uživanje, čitanje knjiga, razgovori s prijateljima, s obitelji, uvijek uživam u ljepoti Hrvatske, jer nije, znate, samo uživanje ako vi sjedite na suncu, a sunce zapravo sad je lar, morate biti ispod suncobrana, čak se ne možete baš ni suncobranom dobro zaštititi koliko su visoke temperature. Ljeto je vrelo, ljeto je dobro, uvijek uživam.

0: Jutro često određuje kakav će nam biti cijeli dan, a kad krene bez energije, sve ide nekako sporije. Zato je važno pronaći nešto što vam odgovara. Mali ritual koji vam daje dobar osjećaj već na početku dana. U BCTV Celmar Farm trgovini pronaći ćete proizvode za svakodnevnu podršku energiji i vitalnosti. Jednostavne, praktične i lako primjenjive. Svratite do nas u centru Pule na adresi Trg 1. svibnja 4 ili nas nazovite na broj 052-645-900. Uz BCTV Celmar Farm započnite dan kako treba.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
2: Kazalište Ulici se vas poziva na predstavu Mariusa von Meyerburga X u režiji Maruše King i produkciji Ljubljanskog mesnog gledališća. 21. kolovoza Veliki Brijun. Brod iz Fažane polazi u 20 sati.
3: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu. Od petka, domaći šampinjoni, 500 grama, euro 39. Svježi pileći odrezak iz filea, 3,19 euro. Gauda, 35% povoljnija uz Lidl Plus. Nutella, 30% povoljnija uz Lidl Plus. I ručna dizalica Vitlo, 16,99 euro. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
4: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže po zvijezde Antičke Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG Opera i Balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u Areni.
5: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
6: 954 FM.

Silente bili su prije neki dan gore na Kaštelu, koliko sam vidio, nisam doduše bio na koncertu, ali lijepo je to izgledalo, barem na slikama. Nisam odavno čestito rođendan mojim face friendovima, nekako baš sad mislim kako sam s tim stao i zašto, ali šta ja znam, iz nekog razloga jesam. Barbara, fotografkinja, danas slavi, sretno Barbari, Nataša, draga friendica, isto slavi danas 21. augusta, to su sve moje lavice. Zoran Orbović slavi danas, sretno Zorane, Loredana Stančić, Anika Mi slavi danas, sretno Anika, Bruno Jurčić senior danas slavi, onda Josip Maček, Lidija Šturm, Gordana Gađić i Damir Blašković, je te Burić Iva, tako da sretno svim lavicama i lavovima uz ovu nolu i iznad oblaka, jer je ovdje iznad oblaka je sunce, koliko vidim. E, kišo moja, Jesse, da si svrni ako stigneš, malo, malo.

0: Radio Maestral
1: je postao dio ovoga grada. S njim smo rasli, smijali se, plakali, s oduševljenjem pozdravljali najbolje, a od našeg zvižduka strepila su i najveća imena. Ipak, uvijek je to bila ljubav. Ljubav
2: Maestrala
1: prema Puli i ljubav Pule prema
2: Maestralu.
3: O,

Dobar dan, dobrodošli je kod nas, kod vas. Nakon dugih 18 sati rano jutros završila je rasprava na izvanrednoj saborskoj sjednici koja nije bila izvanredna, onako da je bila baš bila dobra kao u onoj fori kad je ovaj točio super, a trebao mu je dizel, pa kad mu je rekao super si natočio, mu je rekao hvala, nego izvanredna jer je van nekakvog reda i svega osloga s obzirom da su oni bili na zasluženom godišnjem odmoru, na pauzi, ne bili dobili dovoljno vremena za razmisliti o poslucima koje su radili posljednjih godinu dana u ime naroda koji ih je zabrao, jer oni su ipak predstavnici naroda na ovaj ili onaj način. Neki bolji, neki loši, neki vaki, neki naki, ali u svakom slučaju taki kakvi su, su taki. Zastupnička mjesta oporbe krase mini transparenti sa slikom premijera i natpisom zakopana odgovornost, a vladajuće su optuživali za pogodovanje kriminalu vezanom uz odlaganje štetnog otpada. Oni su zvračali da oporba širi paniku i pokušava prikupiti političke bodove. Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković poručila je da HDZ-ova vlada čini sve da se problem riješi, naravno jer su ga oni kreirali, i to što prije, te da oni koji pretjeruju ne pridonose njegovom rješavanju, te ih je pozvala da ne straše narod. Tlo i voda nisu otrovani, ali trebaju biti monitorirani, istaklo je, tako je. Sad će gospođa ministrica sa epruvetom svako jutro doći malo na izvor, do kojeg vode dva putića, malo će smučkati u epruveti, sam će pogledati prema nebu, pa će ubaciti onu trakicu sa bojama da se vidi da li je voda tvrda, da li je voda mekana, da li je voda ovo, da li je voda ono, ima li teških metala. I onda će nakon toga zapisati u svoj dnevnik, tako će 30 dana voditi evidenciju na svom izvoru na koje, do kojeg vode dva putića, i nakon toga će izvijestiti narod. Odgovarajući na oporbe optužbe, rekla je da se vlada bori za sustav u kojem nema nedodirljivih i u kojem nitko neće biti pošteđen odgovornosti ako je učinio nešto nezakonito. Bože me oprosti, šta do toga smo došli. Odbacila je oporbene tvrdnje kako je HDZ u korupcija u krvi, nakon što je zastupnica SDP-a Sanja Radolović podsjetila da je HDZ pravomoćno osuđen za koruptivne radnje. S obzirom da je Sanja malo mlađa i da je bitan izgled od, bi se reklo, kako bi se to reklo da sada ne ofendim Sanju, jer mi je inače simpatična, nije ona loša političarka, ali trebalo bi možda i dva puta razmisliti prije nego što se skoči preko lastika, a to je da je upravo SDP bio taj koji je spasio HDZ nakon što je pravomoćno osuđen i bio na koljenima, i nakon što mu je prijetilo da će nestati sa scene, a onda su svi oni uskočili svojim partnerima, ne bili ih podigli, jer što je SDP bez HDZ-a? Pa ništa, u stvari, mogao bi i morao bi početi nešto konkretno raditi i nešto konkretno predlagati. A možemovka Sandra Benčić rekla je kako je jasno da HDZ neće prihvatiti brzu sanaciju opasnog otpada u Gospiću i da je na njemu odgovornost što se otpad nekažnjeno dovozi i odlagao. Kreiran je sustav koji je omogućio kriminalu da procvate, ustvrdila je. Mostovac Zvonimir Troskot založio se za proglašenje izvanrednog ekološko-kriznog stanja i trenutno proglašenje zabrane uvoza otpada u Hrvatsku. A SDP-ov Arsen Bauk kaže da je u slučaju odlaganja opasnog otpada na gospićkom području velika količina zakopane odgovornosti, pri čemu smatra kako sav otpad treba biti saniran, a rezultati sanacije javno objavljeni. Dakle, i dalje se šuti o tome da su oni saborski zastupnici sada već u drugom mandatu ili možda čak i trećem koje se nemilo uvozi otpad, kojima je usvojen taj zakon koji je omogućio da se uvozi otpad i da nitko svih njih nije solidarno preuzeo odgovornost na neki način, ali i ukazivao dugo vremena na sve to zajedno. Zeleni odred, barem koliko je meni poznato, nevladina organizacija u kojem ima savjesnih građana naše zemlje, je na ovo pitanje upozoravao jako dugo, da nisu oni prijavili europskim istražiteljima i da nije Europske unije, pušili bi mi i dalje i uvozili otpad na isti način. Mada mislim da i to dalje radimo, da se sad samo pušta, kao znate ono kada tenkovi krenu u borbu, pa onda imaju sa strane one bacače dima, da tako možemo ih nazvati, i onda za dime prostor, ne bi li suprotna strana bila u zabludi, ne zna kamo da šica, nego sve je zadimljeno, i onda se oni kreću kroz dim i maglu sa tenkovima, samo što im tenkovi škripe, nadam se da ih podmažu, i onda tako napadaju neprijatelje i sve ostalo. Ali dobro, pušimo mi sad to.
Da vidimo odgovornost, dobro. Sabor s radom nastavlja i danas u 9.30 iznošenjem stajališta klubova zastupnika, a glasovanje je predviđeno u 10.30. Da bi zaključci koje je predložio Milanović bili usvojeni, potrebna je podrška većine od 76 zastupnika. Kako će izgledati na glasanju, možemo pretpostaviti po tome što su saborski odbori za zaštitu prirode i okoliša, te onaj za ustav, poslovnik i politički sustav, glasovima vladajuće većine jučer odbili sva četiri predloga zaključka. Odbor za ustav, poslovnik i politički sustav je odbio predlog zaključka kojim se vlada obvezuje na rok od 15 dana da imenuje glavnog državnog inspektora. Odbor za zaštitu prirode i okoliša odbio je tri preostala zaključka da se vladu obveže da odmah započne sa postupkom trajne sanacije, da u roku od 3 dana primi predstavnike građanskih inicijativa i da državni inspektorat odmah počne s nadzorom i kontrolom nad svim odlagalištima otpada u Hrvatskoj. U stvari, sve to što se tražilo su neke uredovne i redovite stvari. Da vidim još jednom da se da. Dakle, nema tu ništa bitno, ali neće nama niko govoriti šta ćemo mi raditi, je pouka svega ovoga, jer ipak smo mi tu glavni, ipak mi držimo kesu i bit će onako kako mi hoćemo, dokada mi hoćemo. Jer zašto svaki put nakon 4 ili 2 godine uvijek dobiju istu podršku istih birača, koji su u stvari materijalno vezani za sve te političke stranke i imaju korist. Kao što sam jutros bio tu na Merkatu, kupovao sam malo lancane, tražio sam malo i klase, nešto malo kukuruza, ne bi li se skuhalo, jedna gospođa ima izuzetno slatke, ali onda smo razgovarali tako malo o svemu, naravno, i kaže ona, teplo je, ne more zdurati u teplinu, da neka pije one čase vesele sezoni, i to je taj trik, veselimo se sezoni jer dolazi Pinka. Bez obzira na sve uvjete, na gužve, na ovo, na ono, dolazi Pinka i pušmo sezonu da dura, tako i meni isto, neka traje ta sezona, nije to loše uopće. Samo bi trebalo unutar te sezone, a bogam i odnosima sa političkim strankama, tražiti da stvari drugačije malo funkcioniraju, da kad već imamo toliko novaca, kad se već toliko zadužujemo, da se ti novci usmjeravaju na razvoj društva, jer smo mi to društvo i bitno je da se razvijemo u pozitivnom, naravno, smjeru i smislu. Ali šta ćete, nema potrebe za tolikom odgovornošću koliko se na trenutke čini da je potrebno. Jer da je tako, sve bi bilo drugačije na svakim mogućim lokalnim izborima. Ili parlamentarnim, da ne mislite, samo da su lokalni u pitanju. A prijevremeni parlamentarni izbori, Bože me oprosti, u Srbiji održat će se 18. ili 25. listopada, rekao je jučer srbijanski predsjednik, koji je već ranije isto rekao sve i svašta, da razmišlja o kandidaturi za premijera. Po ustavu Vučić se ne može treći put kandidirati za šefa države. Vučić se na ovim izborima suočava sa najvećim izazovom u svojoj karijeri, od urušavanja nastrešnice u Novom Sadu 2024. godine, kada je poginulo 16 ljudi, što je okrenulo i pokrenulo gotovo 2-godišnju protuvladine prosvjede. Međuvremenu vladajuća koalicija njegove stranke SNS SPS na rubu je raspada nakon nedavne najave vođe te stranke i ministra unutarnjih poslova Ivice Dačića, prvog mikrofona Srbije, da će samostalno izaći na sljedeće izbore. On je odlučio od kad je ulovio se tih obavještajnih struktura, od kad je skupio sve papire i materijale, da bi mogao sam. Upitan o odluci SPS-a, Vučić je rekao da će na jednoj strani biti SNS sa svojom listom, a na drugoj sve ostale političke opcije. I to je tako. Znači, bit će manje sendviča po izborima i bit će manje dnevnice i svega ostaloga. A i manje će se njih poslije žaliti da nisu dobili dnevnicu koju im je obećano. A SAD će Iran uvesti najtrože sankcije u povijesti, crtica ever, rekao je danas ministar financija Scott Bessent, imat ćemo najstrožije sankcije u povijesti. Vrijeme je da naši saveznici i ostatak svijeta donesu odluku, istaknuo je Bessent. Ili ste s nama ili protiv nas, da Amerika će, oni će ih i kazniti, ali dajte i vi drugi uključite se, jer ako ne budete s nama, bit ćete protiv nas. Ma nemojte zezati, Amerikanci. Baš ste dosadni u stvari i naporni. Valjda vježbajući za sankcije Irana, SAD u četvrtak su uvele nove sankcije brižne Kubi, stavivši na crnu listu 9 subjekata i 3 pojedinca zbog navodnih zlonamjernih djelovanja usmjerenih protiv SAD-a. Najratnije su Kubanci u svojoj, kako bi se reklo, na granicama, stalo je njih neki 100
i skinule hlače, pokazale guzicu Americi, jer to je trenutno ono što mogu uz sve što su im ovi ukinuli, ali guzice im se svijetle blišće. Narad je bio netko sa strane pa je osvjetljavao te guze koje su onda emitirale svjetlo ka Americi i zabljeskale po Miamiju i onom drugom dijelu Amerike, ove druge, tako da na trenutke se ništa nije moglo vidjeti ni raditi od bljesaka kubanskih guzica koje su naravno prosvjedovale. A državni tajnik SAD-a Marco Rubio poručio je i priopćio je da se sankcije odnose na poticanje široke mreže ljudi koje okupljaju kako bi se djelovalo protiv SAD-a. Na našim mjerama jasno stavljamo do znanja da Trumpova administracija neće tolerirati napore kubanskog režima da financira vlastitu represiju, niti nastavak višegodišnje kampanje za subverzivnih antiameričkih aktivnosti, poručio je Rubio. On mi zvuči kao onaj da govori protiv ICC-a, ovih što su ih naoružili s kapuljačama i razno raznim drugim oružjem koji idu okolo i vrše represiju u stvari jedne strukture, kako bi se to reklo, ajmo to nazvati bijelačke strukture protiv svih ostalih. Ali to kad radite vi, onda ne vidite, uvijek je to. To je tako logično, ne vidite šumu od stabala, to jest obrnuto. To je onaj bogojazni mališan što je na jednoj presici pojavio se za križem na čelu i on u stvari je taj koji, ne znam da li ste upoznati s tim, ali on računa da će on biti novi prefekt Kube i da će osobno njemu motati cigare i plesati rumbu sambu i ča-ča-ča. A to je tako. Dok nekom ne smrkne, drugom ne svane. A gradonačelnik Pule Peđa Grbin obišao je gradilište nove sportske dvorane Oš Šjana, čija je izgradnja počela sredinom srpnja. To vam je ona, ono gradilište koje u 7.00 krenu pikameri. Vrlo zanimljivo da, ali stvarno ja sam iznad gore, iznad arene. I 7.00 točno, ako niste naveli sat, pikameri će vam reći da je vrijeme da krenete, niti sirena u Uljaniku, niti ovaj hidrogliser koji kreće i da šenj. Nisu ništa u odnosu na tih par pikamera koji pikamiraju, ali mislim da je to tamo skoro ispikamirano sve, tako da vidimo o čem se sad tu radi. Dakle, nova dvodjelna dvorana zamijenit će dotrajalu montažnu te omogućiti istodobno održavanje više športskih aktivnosti. Vrijednost radova iznosi 5,6 milijuna eura s PDV-om uz 3,46 milijuna eura bespovratnih sredstava MPOA. Rok izgradnje 15 mjeseci. Dvorana će biti povezana sa školom toplom vezom, dakle, bit će toplo ljeti, a zimi ćemo vidjeti. Ujutro će služiti učenicima, dok će poslijepodne biti dostupno pulskim sportskim klubovima i rekreativcima. Tijekom radova nastave tjelesne i zdravstvene kulture odvijat će se na školskim terenima i u drugim raspoloživim prostorima. U dvoranu će se urediti okoliš uz dvoranu, uključujući sadnju 22 nova stabla. Unatoč radovima na izgradnji športske dvorane, nastava tjelesne i zdravstvene kulture u nadolazećoj školskoj godini odvijat će se redovito prema planu u kanotjerama na naravno sportskim hlačicama, u zdravom tijelu zdrav duh, nema drugo nego čeličenje od mlađih dana. Vidjeli ste djeco kako se na sjeveru planete čeliče djeca, stavi ih u kolica, stavi ih van i kažu budi malo tu, sunce moje, sad će mama doći. I mama dođe za jedno 10 sati, aha, mala beba spava, šta zna beba da je hladno i da nije hladno. Ona spava jer mama rekla bude tamo i to je tako. Učenici neće biti uskraćeni za nastavu, budući da će se provoditi na otvorenim školskim terenima te u drugim raspoloživim prostorima škole u skladu s planom i stručnim odgovorom i dogovorom profesora TZK, napomenula je ravnateljica. Ono što se meni sviđa u toj školi, a bio sam nedavno tamo, je to da to stvarno sve lijepo izgleda i da će ta dvorana zaista i odista biti sasvim nešto novo. I lijepo, tako da se veselim novoj sportskoj dvorani, a to da ćete malo vježbati u kanotjerama, pa šta će vam biti, pa mi smo vježbali cijelo vrijeme, baš se razmišljam, Vladimir Gotan, Bože me oprosti što sam rekao, je tako, mi smo nosto bili vani i dok nama nisu izgradili on sportsku dvoranu gdje smo vježbali ispred na tamo na onom platou i sve ostalo. Prema tome i vidite, skoro smo normalni svi zajedno, tako da ne brinite dječice, sve će biti u redu, tako. Ako bi rekli ovi sa radio majstrala. I evo nas na vremenskoj prognozi. A što da vam kažem za vremensku prognozu? Mogu pogledati kroz prozor i reći da je vani sunčano, da neka visoka na oblaka ove one. Neka kišica bi trebala, tako barem kažu, 28 stupnjeva je vani, 68% vlage zraka.
neka kišica bi nam stvarno dobro došla, da vidim kiša 0-0, da ima tu neki radar, nešto gledao sam prije radar, ali ništa od tega. Dobro, u svakom slučaju, odmorite se, uživajte, ljeto i dalje traje, bit će sve u redu, škola će krenuti na vrijeme, tako da se ne morate brinuti, škola vas čeka, neće nigde pobjeći, znanje isto tako, samo je pitanje da li vas zanima znanje, da li vam treba znanje, iako vam se čini možda da vam znanje trenutno ne treba, znanje vam treba, jer oni bez znanja upravljaju s nama koji, recimo da imamo neko znanje i dobro upravljaju za svoj džep, ali za naš baš nisu nešto. Tako da, dječice, vi koji ste budućnost ove države, usvojite znanje. Treba će nama kasnije kad malo još ostarimo, jer bo ako dođete bez znanja na položaje, bit će i kao što je do sada. Bez znanja nema imanja, a to je sigurno tako.

0: This is a journey into sound.
1: By Papa Gogo. My time is for
2: the fuckers. Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazzy zvukovi. Muzika na struju. House i srodni stilovi.
1: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
3: Za vrijeme ljetnih vrućina. Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu, nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća, zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
4: Kazalište ulici se vas poziva na predstavu Mariusa von Mayenburga X u režiji Maruše King i produkcije Ljubljanskog mesnog gledališća. 21. kolovoza Veliki Brijun. Brod iz Fažane polazi u 20 sati.
5: U sridu, u sridu, u sridu.
6: Če će biti u sridu?
7: Ne, u nedjelju.
6: A, u nedjelju?
7: Da, u nedjelju u sridu.
6: E, taj u sridu ili nedjelju?
7: Trka na prstenac, Barban. U sredu će stići zaditi svih 16 konjanika. Ma samo jedan će dobiti. Velika trodnevna fešta koja će kulminirati u nedjelju 23. angušta, 51. trkom na prstenac. Na gradišću će se prah dizati, a za dobrim konjem se dobro praši. A u subotu 32. trka za Viticu. Pa sajte, trka na prstenac, Barban, nedjelja 23. angušta od 5 popodne.

0: La Resistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Resistance.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.

0: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu. Od petka, domaći šampinjoni, 500 grama, euro 39. Svježi pileći odrezak iz filea, 3,19 euro. Gauda, 35% povoljnija uz Lidl Plus. Nutella, 30% povoljnija uz Lidl Plus. I ručna dizalica Vitlo, 16,99 euro. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
1: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.

0: Jedna brzinska informacija. Zbog teže povrede glumice otkazuje se predstava Ex mesnog gledališta Ljubljansko, koja se danas trebala održati u ljetnom kinu na Velikom Brijunu. Zakupljene ulaznice možete zatražiti povrat novca najkasnije do ponedjeljka 24.8. ili ih iskoristite za bilo koju predstavu ili koncert do kraja sezona uz prethodnu najavu na ulaznice@ulisis.hr. Zahvaljuju se na razumijevanju. Vaš Ulisis, dakle, otkazuje se predstava Ex mesnog gledališta zbog ozljede glumice. Do 24.8. možete tražiti lovu ili iskoristiti ulaznicu za bilo koju predstavu i koncert mailom na ulaznice@ulisis.hr. Pip Chips, Videoclips, Plačin, 9.57.
1: Radio Maestral je najslušaniji radio, dok trčim u štiklama u Ojo Vivo u Vodnjanu.

Moto Club Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week, najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rock koncerti, moto akrobacije, brdo štandova s moto opremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosak i Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima, ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na pulskoj Valelungi, 29. Croatia Bike Week.

0: Akcija u Dimelju. Iz otine ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 4 x 250 grama 24,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,49. Testinjena rumo, špageti, grossi, penoti, penne rigate, fusili, farfale 500 grama 1,29. Skuša s površem Delamaris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđen za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Omekšivač Lenor razne vrste 882 ml 3,79. Kupka Langelica razne vrste 500 ml 1,89.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimelio.
2: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže po zvijezde Antiške Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG opera i balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza za u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u Areni.
3: Ne treba vam velika promjena da biste se osjećali bolje. Ponekad je dovoljno uvesti jednu malu naviku svaki dan. Bilo da je riječ o dodatku prehrani ili jednostavnom ritualu, upravo kontinuitet čini razliku. U BCTV Celmar Farm trgovini u Puli pronađite ono što se uklapa u vaš tempo. Nazovite 052-645-900 ili nas posjetite u centru grada na adresi Trg 1. svibnja 4. A cjelokupnu ponudu pronaći ćete i na www.bctv.hr. BCTV Celmar Farm, gdje male stvari mijenjaju dan.
4: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu. Od petka, domaći šampinjoni, 500 grama, €39. Svježi pileći odrezak iz filea, €3,19. Gauda, 35% povoljnija uz Lidl Plus. Nutella, 30% povoljnija uz Lidl Plus. I ručna dizalica Vitlo, €16,99. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
5: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
1: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Sve za povratak u školu pronađite u Harvey Normanu. Osigurajte vrhunske laptope i mobitele uz sjajne popuste i poklone uz kupnju. A za kućnu zabavu birajte OLED i QLED televizore poznatih brendova uz popuste do 38%. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
3: 954 FM.

Slušajte vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.

0: Dobar dan i dobrodošli u Majstravove vijesti. Razlog maloj stanci na početku je taj što pokušavam provjeriti da li je završilo glasanje na saborskoj izvanrednoj sjednici. To mi ne uspjeva, ali doznat ćemo vrlo brzo rezultate, a sada ćemo čuti što je glasanju sve prethodilo. Idemo redom. Nakon dugih 18 sati, rano jutros je završila rasprava na izvanrednoj saborskoj sjednici koju je sazvao predsjednik Republike zbog slučaja odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Zastupnička mjesta oporbe krasila su mini transparenti sa slikom premijera i natpisom "Zakopana odgovornost". Oporba vladajuće optužuje za pogodovanje kriminalu vezanom uz odlaganje štetnog otpada, dok vladajući uzvraćaju da oporba širi paniku i histeriju i pokušava prikupiti pritom političke bodove. Sjednica je nastavljena jutros iznošenjem stajališta po saborskim klubovima. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić kritizirao je vladu zbog izostanka konkretnih rokova, mjera i plana sanacije. Ustvrdio je da se izvanredna sjednica pretvorila u politički folklor, dok građani i dalje čekaju odgovore na osnovna pitanja. Za razliku od Hajdaša Dončića, IDS-ov Dalibor Paus smatra da su dobili sve odgovore koji glase: kad oni procjene da postoji problem, onda će ga krenuti rješavati.
1: Dakle, to je to. Kada mi procijenimo, tada će se nešto dogoditi. I dok oni ne procjene da se treba dogoditi, to se neće dogoditi i bolji odgovor od toga, nažalost, građani Gospića ne mogu dobiti. Vidimo to i kroz zaključke kluba HDZ-a koje je predložio za danas za glasanje. Dok predsjednik traži odmah, recimo da se započne sa sanacijom, onda klub HDZ-a kaže žurno provođenje aktivnosti, zadužiti nadležna tijela. Dok predsjednik traži stalni nadzor, da se mora osigurati odmah, vladajući kaže kontinuirano pratiti vodu, zrak i tlo. Dok predsjednik kaže izvijestiti u roku 15 dana, vladajući si daju 6 puta duži rok. Dok predsjednik kaže kontinuirano onda izvještavati ovaj Sabor kao najviše tijelo u Republici Hrvatskoj, vladajući o tome ne kažu ništa. Dok se traži kroz zaključke predsjednika da se hitno kontroliraju sva sumnjiva odlagališta, vladajući daju prijedlog treba pojačati malo nadzor. Dakle, sve u svemu mogli bismo reći da se zaključci vladajućih mogu svesti na sljedeće. Neka institucije rade svoj posao, na tu našu frazu, neka institucije rade svoj posao, ali mi danas ne bi bili ovdje da su institucije radile svoj posao.
0: Mostovac Zvonimir Troskot rekao je da je Hrvatska postala europsko smetlište. Zatražio je da se proglasi izvanredno ekološko krizno stanje i da se odmah zaustavi uvoz otpada.
2: Jer bez takve odluke države neće se moći ulaziti na privatna zemljišta kao što je silos i neće se moći ulaziti na odlagalište smeća kao što je Rakitovac. Znači, to je jako važna stavka, prvo rješenje koje nudi klub Mosta. Točka broj 2, ono što smo također vidjeli kod ministrice i nismo čuli od nijednog kluba da je to zapravo najavljeno i ponuđeno kao rješenje, jest instantna, odmah u ovom trenutku, dakle, zaustavljanje bilo kakvog dodatnog uvoza otpada koji dolazi iz inozemstva. Jer tko nam, dame i gospodo, garantira da u trenutku ove sjednice i sada ne ulaze kamioni u Hrvatsku, što sa strane uvoznih kompanija, a što sa strane domaćih kompanija koje prazne svoja skladišta i koriste situaciju, dakle, kreiranja novih divljih odlagališta smeća.
0: Dušica Radojčić, zastupnica Možemo, istaknula je da ljudi sa pravom ne vjeruju institucijama. Građani vam ne vjeruju i ako ste ih ušutkali u Gospiću, nećete na prosvjedu 5. rujna u Zagrebu, poručila je.
3: Ministrica kaže da se sustav praćenja sljedivosti otpada mora poboljšati, iako su upravo oni promijenili zakon izbacivši obvezu prethodne najave pošiljaka neopasnog otpada Državnom inspektoratu. Ko fol zbog administrativnog rasterećenja uvoznika smeća. HDZ je odgovoran za izgradnju i održavanje sustava u kojem institucije fatalno zakazuju, u kojem kada se dogodi katastrofa poput ove nema ni odgovora, ni rješenja. Problem je sustav u kojem nitko na vrhu nikada ni za šta nije odgovoran. Ne samo Plenković, nego i HDZ-ovci postavljeni na čelne funkcije odbijaju svaku odgovornost. Zamjenik glavnog državnog inspektora kaže da je pisao DORH-u i da on nije nadležan za pregled pošiljaka kamiona. To trebaju raditi MUP i carina, kaže. Onda carinska uprava pisano odgovara da oni to ne rade, već samo ako im to dojavi inspekcija za zaštitu okoliša, odnosno državni inspektorat. Ličko-senjska županija dva puta je izdala dozvolu, a župan kaže da nije odgovoran. Ni ministrica okoliša nije, kaže, odgovorna. Upravo je njihova neodgovornost razlog zbog kojeg je došlo do stotine poznatih lokacija ilegalnog odlagališta i oni koji će se tek otkriti. Gospić nije izolirani incident, on je proizvod sustava koji je stvorio HDZ.
0: HDZ-ov Mato Franković ponovio je tezu o tome da oporbu zanimaju politički poeni, a ne zdravlje građana Like, te ističe da se radi na rješavanju problema.
4: Jučerašnja rasprava oporbenih zastupnika je zapravo bila poziv na linč. I cilj nije bio kako riješiti pitanje otpada. Cilj je bio isključivo politički, što i ne čudi. Jer o tom je bez dlake na jeziku govorio predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, koji kada je vidio da mu ona prethodna inicijativa koju je pokrenuo sa Možemo i nije baš uspjela i rodila plodom, gledao je ankete, onda je tražio izlaz. Našao ga je u otpadu jer mu se činilo to onako dobro. Nitko ne bježi od problema da otpad treba sanirati, da pitanje treba riješiti. I jasno treba reći da je pravna država apsolutno radila svoj posao. Provodile su se istražne radnje, privedeni su ljudi, započeli su postupci javne nabave za sanaciju otpada, trajali su malo dulje jer u startu nije bio nitko zainteresiran za navedeno. Dakle, već se više od godinu dana radi na rješavanju tog pitanja.
0: Ko što rekoh na početku da je glasanje u tijeku, upravo je i završilo, pa sada možemo i saznati njegove rezultate. Ja ću to sad pokušati ovako ad hoc i online sve vama prepričati da dobijete friške taze informacije. Sabor je dakle očekivano odbio Milanovićeve zaključke i podržao HDZ-ove. A vladajući su pritom dobili i neke glasove podrške iz oporbe. Podsjetimo prvo na zaključke koje je predložio predsjednik Republike. Prvim bi se vlada obvezala da u roku od 15 dana imenuje glavnog državnog inspektora. Podsjećamo, to se čeka da se procjeni da je trenutak za to. Sljedeći je da se vladu obveže da odmah počne sa postupkom trajne sanacije, da u roku 3 dana primi predstavnike građanskih inicijativa kao treći i da državni inspektorat odmah počne sa nadzorom i kontrolom nad svim odlagalištima otpada u Hrvatskoj. Kao što rekoh, saborska većina, potpomognuta i po nekim oporbenim glasom, odbila je te zaključke i sad ćemo vidjeti ukratko kako je to izgledalo. Vrijeđate sve one koji prate ovu sjednicu, jer se njima ne obvezujete na ništa, ne dajete nikakav rok, poručila je Sandra Benčić komentirajući prijedlog HDZ-ovih zaključaka. Kolegama iz HDZ-a treba čestitati jer oni nisu osudili, nego su odlučno osudili. To će nas sve i građane Like spasiti, poručila je Marija Selak Raspudić. Da vidimo HDZ-ov zaključak, zadnji koji je prošao, imao je 81 glas i 58 protiv. Vladajućima su podršku dali i oporbeni zastupnici Hrvatskih suverenista i Domina, Igor Peternel, Damir Biloglav i Martin Kordić. Slično je bilo i sa ostalim zaključcima. Uglavnom, da rezimiramo, nisu prošli zaključci kako ih je predložio predsjednik Republike, nego je HDZ i dalje taj koji diktira sve što će se usvajati u Saboru.

0: Nema sad vremena, ja ću poslije sigurno pogledat sve zastupnike koji su glasili, ja sam uvijek to provjeravao, najviše me zanimao Furio, ali pošto njega nema, sad ću gledati njegovog zamjenika, ali ostale ove meni interesantne zastupnike. Idemo sada sa dalje sa vijestima. Prijevremeni parlamentarni izbori u Srbiji održat će se 18. ili 25. listopada. Rekao je u četvrtak srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, koji je ranije najavio, odnosno kazao, da razmišlja o kandidaturi za premijera. Po ustavu, naime, ne može treći put se kandidirati za šefa države, pa eto i on razmišlja kako i dalje da ostane tamo gdje mu je toplo. Inače, on se na ovim izborima suočava sa najvećim izazovom u svojoj političkoj karijeri od urušavanja nastrešnice u Novom Sadu 2024. kada je poginulo 16 ljudi, što je pokrenulo gotovo dvogodišnje protuvladine prosvjede. U međuvremenu vladajuća koalicija njegove stranke SNS i SPS-a na rubu je raspada nakon nedavne najave vođe te stranke i ministra unutarnjih poslova Ivice Dačića da će samostalno izaći na sljedeće izbore. Upitan o odluci SPS-a, Vučić je rekao da će na jednoj strani biti SNS sa svojom listom, a na drugoj sve ostale političke opcije. Drugim riječima, sam protiv svih. Hajde, malo i žrtva onda, jel da? Onda nekako osjetite simpatiju kad je neko sam protiv svih. Jadan. Nemam više živaca za ovo, idemo na vremensku prognozu.
1: Vrijeme.
0: A ona glasi, djelomice sunčano i vrlo nestabilno uz čestu kišu, pljuskove i grmljavinu. Naročito sredinom dana kada su mogući i obilni pljuskovi. Pukat će slab do umjeren, sredinom dana, pa jest sredina dana, ja ne vidim pljusak, znači da nas je vjerojatno mimo išlo. Sve to, dakle, uz jak jugozapadnjak i mogućnost olujnih udara. Temperature zraka između 26 i 29 celzijevaca. Subota bi trebala biti djelomice sunčana, ali i nestabilna. Ajoj, ta nestabilnost. U Hrvatskoj se najviše cijeni stabilnost. To je vrhu naravna vrijednost. Dakle, nestabilno vrijeme odmah nije okej, ako je nestabilno. Sredinom dana bi moglo biti pljuskova sutra, da skratimo. Također jugozapadnjak i jugo, a temperature između 26 i 30, kaže Istramet. Toliko u ovim vijestima, naredne su na rasporedu oko 13 sati, a ja ću vas pozdraviti, vrijeme mi je za kafu. Veliki pozdrav svim Uljanikovcima, ma gdje bili.
2: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže pod zvijezde Antičke Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG opera i balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
1: U sridu.
2: Če će biti u sridu?
3: Ne, u nedjelju.
2: U nedjelju?
3: Da, u nedjelju u sridu.
2: Čaj, u sridu ili nedjelju?
3: Trka na prstenac, Barban. U sridu će stiti zaditi svih 16 konjanika. Ma samo jedan će dobiti. Velika trodnevna fešta koja će kulminirati u nedjelju 23. angušta, 51. trkom na prstenac. Na gradišću će se prah dizat, a za dobrim konjem se dobro praši. A u subotu 32. trka za Viticu. Pasajte, trka na prstenac, Barban, nedjelja 23. angušta od 5 popodne.
4: Motoklub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week. Najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rock koncerti, moto akrobacije, brdo štandova s moto opremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosaki Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima, ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na pulskoj Valelungi 29. Croatia Bike Week.
5: Time, killer.
6: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
7: FM

0: Akcija u Dimelju. Iz otene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 4 x 250 grama 24,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,49. Testinjena rumo, špageti, grossi, penoti, penne rigate, fusilli farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem Delamaris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđen za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Omekšivač Lenor razne vrste 882 ml 3,79. Kupka Langelica razne vrste 500 ml 1,89.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo. Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.
2: Mama!
3: Za vrijeme ljetnih vrućina.
2: Mama!
3: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
4: Jutro je, a vi se već osjećate umorno. Kao da dan još nije ni krenuo, a fali vam već energije. U takvim trenucima dobro je imati mali ritual koji nam paše. Nešto jednostavno, što postane dio naše rutine. Bilo da je riječ o dodatku prehrani, jutarnjem napitku ili maloj promjeni navike, važno je kako započnete dan. U BCTV Celmar Farm trgovini u Puli pronaći ćete proizvode koji se lako uklapaju u vašu svakodnevicu. Posjetite nas u centru Pule ili na www.bctv.hr. Nazovite 052 645 900. BCTV Celmar Farm. Mali početak za bolji dan.
5: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: Hi, you're listening to the greatest radio station in the world.
1: Radio Maestro.
2: Pretpostavka je da je on u džiru.
3: Moja perutima sjaj i vrlo je ljekovita. Sve što kažem ima značaj, što na

0: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
1: Panoramika settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10:00.

0: i mi u Pomeru slušamo Radio Maestral. Najbolji je radio.
1: Evo malo dijela pjesme, Marš za mir, za dobar dan na valovima Maestrala. Pozdrav vas, Ivo, uskoro ćemo uploviti u vijesti.

0: bona pesi bino mbote mingi nazali na pula sikoyo nazali koyoka radio
1: slušate vijesti Radio Maestrala radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Hrvatski sabor danas je na izvanrednoj sjednici odbio 4 zaključka koje je predložio predsjednik Republike vezano uz nezakonito odloženi otpad na području Like. Saborska većina izglasala svoju verziju zaključaka u kojima se poziva vladu da u roku od 90 dana dostavi izvješće o napretku sanacije na lokaciji Gospić. Podsjetimo, prva je runda završila rano jutros nakon dugih 18 sati rasprave tijekom koje je oporba optuživala vladajuće za pogodovanje kriminalu vezanom uz odlaganje štetnog otpada, a oni su im uzvraćali da šire paniku i pokušavaju prikupiti političke bodove. Glasanju su prethodili zahtjevi za stankom u kojem je zastupnica centra upozorila na dvostruke kriterije kad je u pitanju politička odgovornost HDZ-ovog ličko-senjskog župana Ernesta Petrija.
3: Histerija je vaša reakcija, HDZ-ovci. Vaša je panika kad god vas neko suoči s činjenicama, kad god morate ponuditi konkretne rokove i odgovornost, vi ste u panici. I sad pogledajte te dvostruke kriterije. Ovih dana gledamo kako se, evo, isti čas traži ostavka ličko-senjskog župana, jer je čovjek, evo, tulumario prije ove sjednice za pjesmu i tulumarenje. Odmah leti s funkcije, traži se ostavka za desetke tisuća tona opasnog otpada zakopanog u istoj toj županiji, nitko nije kriv. Dakle, nema ostavki, nema odgovornosti, samo nekakva pravna opravdanja, sljepoća inspekcija. Dakle, za tulum ide ostavka odmah, a za trovanje podzemnih voda i zemlje vi kažete nemojte politizirati. Zato je poruka jasna, dakle, najbolja i hitna ekološka mjera za spas zdravlja ove zemlje je odlazak HDZ-a s vlasti.
2: Zastupnik HDZ-a Josip Borić istaknuo kako je voda na tom području zdrava za piće i da tako se svakim naporom vlade mora ostati.
4: Otpad u Gospiću se mora sanirati. Što se tiče oporbe, bilo je vidljivo jučer i danas što žele. Dok je vani i vruće, dok je vani suša, vidjeli smo u sabornici poplavu onih koji ne žele završiti za 2 godine na političkom groblju. Zato je bilo potrebe da se događaju ovakve izvanredne sjednice, da se događaju odbori koji ne donose nikakve odluke i jasno smo pokazali da smo odgovorna vlada, da smo odgovorna većina i predložili smo zaključak koji će omogućiti našim građanima provedbu, sanaciju i ostatak vode za buduće, za piće
5: kolega
4: i za koristima.
5: Kolega Borić, molim vas, završite.
2: Iz jutrošnjeg dijela sjednice izdvajamo istup IDS-ovog Dalibora Pausa koji je kazao da su građani dobili sve odgovore koje su mogli dobiti. Odgovor je da će rješenje ovisiti o procjeni HDZ-a kao i u slučaju imenovanja glavnog državnog inspektora.
6: Dakle, to je to. Kada mi procijenimo, tada će se nešto dogoditi. I dok oni ne procjene da se treba dogoditi, to se neće dogoditi i bolji odgovor od toga, nažalost, građani Gospića ne mogu dobiti. Vidimo to i kroz zaključke kluba HDZ-a koje je predložio za danas za glasanje. Dok predsjednik traži odmah, recimo da se započne sa sanacijom, onda klub HDZ-a kaže žurno provođenje aktivnosti, zadužiti nadležna tijela. Dok predsjednik traži stalni nadzor da se mora osigurati odmah, vladajući kaže kontinuirano pratiti vodu, zrak i tlo. Dok predsjednik kaže izvijestiti u roku 15 dana, vladajući se daju 6 puta duži rok. Dok predsjednik kaže kontinuirano onda izvještavati ovaj sabor kao najviše tijelo u Republici Hrvatskoj, vladajući o tome ne kažu ništa. Dok se traži kroz zaključke predsjednika da se hitno kontroliraju sva sumnjiva odlagališta, vladajući daju prijedlog, treba pojačati malo nadzor. Dakle, sve u svemu mogli bismo reći da se zaključci vladajućih mogu svesti na sljedeće. Neka institucije rade svoj posao, na tu našu frazu, neka institucije rade svoj posao, ali mi danas ne bi bili ovdje da su institucije radile svoj posao.
2: Mostovac Zvonimir Troskot rekao je da je Hrvatska postala europsko smetlište. Zatraže da se proglasi izvanredno ekološko krizno stanje i da se odmah zaustavi uvoz otpada.
6: Jer bez takve odluke države neće se moći ulaziti na privatna zemljišta kao što je silos i neće se moći ulaziti na odlagalište smeća kao što je Rakitovac. Znači, to je jako važna stavka, prvo rješenje koje nudi klub Mosta. Točka broj 2, ono što smo također vidjeli kod ministrice i nismo čuli od nijednog kluba da je to zapravo najavljeno i ponuđeno kao rješenje, jest instantna, odmah u ovom trenutku, dakle, zaustavljanje bilo kakvog dodatnog uvoza otpada koji dolazi iz inozemstva. Jer tko nam, dame i gospodo, garantira da u trenutku ove sjednice i sada ne ulaze kamioni u Hrvatsku, što sa strane uvoznih kompanija, a što sa strane domaćih kompanija koje prazne svoja skladišta i koriste situaciju, dakle, kreiranja novih divljih odlagališta smeća.
2: Dušica Radovićić, možemo istaknuti da ljudi s pravom ne vjeruju institucijama, građani vam ne vjeruju i ako ste ih ušutkali u Gospiću, nećete na prosvjedu 5. rujna u Zagrebu, istaknula je.

Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić kazao na prečici u saboru da su svi oporbeni saborski klubovi osim stranaka Domino i Hrvatski suverenisti podržali inicijativu za opoziv vlade zbog ekološke katastrofe u Lici i potpunog nefunkcioniranja sustava i institucija. SDP je uvidjevši dubinu ove situacije zapravo suštinu problema, to je nefunkcioniranje sustava i institucija koje su probijene, ali i analizirajući uzroke problema u Lici došao do zaključka da za nefunkcioniranje sustava, za krađu i za ovaj ekocid u Lici punu političku odgovornost ima Andrej Plenković, rekao je Hajdaš Dončić. Istaknuo je kako ni nakon jučerašnje saborske rasprave, ali ni jutros nije vidio konkretan plan sanacije, dokument s jasno definiranim rokovima, izvršiteljima, potrebnim sredstvima i načinom na koji će se otpad odmah početi sanirati. Zastupnici SDP-a na kraju su pozvali sve građane i političke opcije, neovisno o svjetonazoru i ideološkim pitanjima, da se pridruže velikom prosvjedu Hoda i za Liku najavljenom za 5. rujna u Zagrebu. Zastupnica Centra Marijana Puljak zatražila je danas ostavku splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana zbog ključnog propusta u upravljanju krizom u Omišu, odnosno činjenice da tijekom požara županija nije uputila zahtjev centru 112 za aktivaciju sustava SRUK. Podsjetila je da u četvrtak primošteno aktiviran sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama, što znači da su stanovnici, turisti i svi građani dobili pravovremenu, preciznu, jasnu poruku na 3 jezika, što ih je uputilo da slušaju upute vatrogasaca i policije. Ta poruka u Omišu nije stigla. U Primoštenu nisu zakrčene ceste, ljudi nisu bezglavo trčali cestama, nego su iskoristili sustav koji je Hrvatska platila više od 8 milijuna eura i koji smo kupili upravo s tom svrhom, rekla je. Podsjetila je da nakon omiškog požara župan Blaženko Boban ocijenio da sustav nije bio aktiviran jer bi stvorio paniku i zakrčio ceste, dok je premijer Andrej Plenković branio neaktivaciju SRUK-a time da se sve događalo vrlo brzo.

0: Opolje je danas svečano predstavljena prenamijenjena zgrada u sklopu nekadašnje mornaričke bolnice namijenjena priuštivom stanovanju u sklopu projekta Istarske županije u Istri pod svojim krovom. Detalje su iznijeli predstavnici županije, projektantskog izvođačkog tima te drugi sudionici projekta. Investicija vrijedna gotovo 4 milijuna eura obuhvatila je rekonstrukciju, opremanje 22 energetski učinkovita stana za ukupno 64 osobe. Projekt je prvenstveno namijenjen zaposlenima u deficitarnim zanimanjima, a cilj je privući i zadržati stručne kadrove potrebne javnim službama i gospodarstvu Istarske županije. Svjesni smo da je pitanje stanovanja posljednjih godina postalo jedan od velikih izazova za naše građane, posebice u Jadranskoj Hrvatskoj, rekao istarski župan Boris Miletić. Dodao je kako je za projekt vrijedan 3,94 milijuna eura osigurano 3,35 milijuna eura bespovratnih sredstava iz fonda za pravednu tranziciju. Najavio je javno savjetovanje o kriterijima za dodjelu stanova, a potom i raspisivanje javnog poziva za buduće stanare. Dožupanica Gordana Antić ističe da ovo nije samo ulaganje u nekretninu, već i ljude koji su potrebni javnom sustavu. Ključevi su spremni, zgrada je još prazna, ali vjerujem da će uskoro ovdje živjeti naši novi liječnici, medicinske sestre, njegovatelji, učitelji i svi oni bez kojih javni sustav ne može opstati. Ako želimo privući i zadržati potreban kadar, moramo im osigurati uvjete za kvalitetan život, a osnovni je preduvjet krov nad glavom, poručila je Antić. Vrijeme. A vrijeme može biti uglavnom od ovog dijela dana nestabilno, učestvo u kišu, pljuskove ili grmljavinu. Puše slab do umjeren, sredinom dana prolazno jak jugozapadnjak uz mogućnost olujnih udara. Najviše temperature zraka otprilike od 26 do 29 celzijevih stupnjeva. Završavaju vijesti Radio Maestrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

Dok šetam kroz planine, ne mislim na morski žal. Tu je na to da me posjeti pulski radio majstral. Ah, yeah!

0: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže pod zvijezde antičke Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG opera i balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u Areni.
1: Akcija u Dimelju. Izolatene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 4 x 250 grama 24,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,49. Testinjena rumo, špageti, grossi, penoti, penne rigate, fusilli farfale 500 grama 1,29. Skuša s površem de la Maris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Omekšivač Lenor razne vrste 882 ml 3,79. Kupka Langelica razne vrste 500 ml 1,89.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimelja. Moto klub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week. Najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj Pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rock koncerti, moto akrobacije, brdo štandova s moto opremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosak i Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na Pulskoj Valelungi 29. Croatia Bike Week.
3: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

muzičku tajnu malu. Najbolju sam muziku našao

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
3: Radio Maestral.
4: Krize. Balkanton 228. Danas počinje uobičajeno u 16:55. Na početku ilustracija zvuka, a onda specijalna ekskluzivna promocija novog singla Androida Ideologija sa najavom i svim mogućim egzibicijama koje nas prate u druženju s njima. To je ono pravo. A iz prošlosti smo izvadili Debelu Nancy, Istok Iza, Automobile, Brusen Boy, Meč. Eto tako izgleda današnja epizoda. A sad još imamo nešto lijepo što želimo s vama podijeliti. A još jedna nova festivalska pozornica zaživjela je sinoć u Balama na 6. Bembo Festu zbog vremenskih neprilika sinoćnjeg gostovanja komedije Teatra Gavran na kavici u podne. Prema tekstu i u režiji Mira Gavrana u prizorenoj sportskoj dvorani u Balama brojna publika u novom festivalskom ambijentu uživala je u kazališnoj izvedbi sjajnih glumaca Mladene Gavran i Vedrana Komeričkog. Večeras je na programu 6. Bembo Fest zadnja ovodljetna izvedba muzikla Jedne lijepe baljanske noći Marijane Nola. U režiji Roberta Raponje zbog najavljene kiše predstava će igrati u kongresnoj dvorani Kampa Montperin, a ne u tvrđavi Fort Forno. Izvedba je na engleskom jeziku, igraju, pjevaju i sviraju Anastasija Groško, Jure Devin, Lars Živolić, Agaj, Davor Tarbuk, Jure Černeha, Lorenzo Radović, Ivor Lakić i Domagoj Dobrila. Ulaz na predstavu je naravno besplatan. Preksinoć u srijedu, u 19. kolovozu u Prepinom gledalištu na trgu Tomaza Bembo na Malom Bembu, uživala je dječja publika u predstavi Palčica u izvedbi režiji Danijele Tasliđić iz produkcije gradskog kazališta Beli Manastir i umjetničke organizacije KD Ad Astra. Dakle, lipi naš Bembo Fest sa puro uzbuđenja i prave zdrave energije.
5: Slušam Radio Maestral u Šikićima.

0: živo da pođem, gdje god ja pošao. Ja tamo pošao, Radio Maestralo tamo ja slušao.
1: Točno su 3 ure i nekih 30 sekundi. Samo prometne i vremenske okolnosti govore ovo. Okolnici su mjestimice mokri i skliski, pojačanje promet na cestama u smjeru unutrašnjosti, osobito na autocestama. Od izvanrednih prometnih događaja ističemo na čvoru Matulj u smjeru rijeke, kolona je na Istarskom ipsilonu duga oko 2 km. Pojačanje promet u smjeru kopna, kolone od Malinske na Krčkom mostu. Zastoji su na prilazima Splitu, Šibeniku, Senju, Omišu, Makarskoj, Dubrovniku, te na dionici Jadarnovo, Novi Vinodolski. Na graničnim prelazima sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pogotovo treba imati uvijek više strpljenja u teretnom i u putničkom prometu. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su katamaranske linije Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun, rijeka Cres, Unije, Susak, Ilovik, Mali Lošinj, rijeka Rab, Novalja, Zadar. Ancona, onda je Zadar, Pula. Trajektna linija Zadar, Gaženica, Istok. List Kosirača, Olib, Silba, Premuda, Mali Lošinj. U željezničkom putničkom prometu stanje uobičajeno zbog rada zemljskog prevoza autobusima, postoje odstupanje od voznog reda između kolodvora Buzet i Lupoglav. Temperatura zraka je možda ipak malo niža od 30, ovdje piše 30, ali ne vjerujem da je tako. Nešto niža je u Labinu 26.

valjda će naletiti i ti pljuskovi koji su najavljeni sredinom dana i kod nas. Prognozu za vikend možete čuti u našim vijestima.

0: iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu. Od petka, domaći šampinjoni, 500 grama, euro 39. Svježi pileći odrezak iz filea, 3,19 euro. Gauda, 35% povoljnija uz Lidl Plus. Nutella, 30% povoljnija uz Lidl Plus. I ručna dizalica Vitlo, 16,99 euro. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
1: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže pod zvijezde Antiške Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG opera i balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
2: U sridu.
3: Čaj, će biti u sridu?
4: Ne, u nedjelju.
3: U nedjelju?
4: Da, u nedjelju u sridu.
3: E, čaj, u sridu ili nedjelju?
4: Trka na prstenac, Barban. U sridu će stiti zaditi svih 16 konjanika. Ma samo jedan će dobiti. Velika trodnevna fešta koja će kulminirati u nedjelju 23. angušta, 51. trkom na prstenac. Na gradišću će se prah dizat, a za dobrim konjem se dobro praši. A u subotu 32. trka za Viticu. Pa sajte, trka na prstenac, Barban, nedjelja 23. angušta od 5 popodne.
5: Panoramica City Manali in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
6: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: from the Great White Canadian North. Yeah!
1: Evo prije najlaska vijest, jedna samo kratka kulturna najava. Predstava Lipio život sam montar kad se pred straha žrtvuje. Mate Balote, autorsko-poetski projekt Roberta Rapunje, Mosima Brajkovića, Roberta Paulete. Nastavlja svoju istarsku turneju u nedilju 23. kolova za goste u Krmedu iza škole s početkom u 9 uri. A utorak 25. kolova zigra u Fažani u multimedijalnom centru također u 21 sat. A u Labinu, u amfiteatru na Dubrovi, gostovanje na programu sljedeće subote 29. kolovoza u 21:30. U toj predstavi glume Robert Raponja, Lara Živolić, Agaj i Massimo Brajković. Projekt je nastao u produkciji teatra Tvort Forno iz Bala i Čakavskog sabora Žmin. A inspiriran je naravno dijalektalnom poezijom i mislim jednog od najvećih istarskih književnika Mate Balote.

0: gdje god da pođem, gdje god ja pošao. Ja tamo pošao, radio Maestralo tamo ja slušao.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Građane okupljene oko inicijativa koja traže hitnu sanaciju i rješavanje problema opasnog otpada u Lici nisu zadovoljni današnjom izvanrednom sjednicom u Saboru. Reč je o političkom igrokazu bez namjere da se problem ilegalnog odlagališta riješi u najkraćem mogućem roku, ističu. Predstavnik grupe građana za spas Like Ante Franić poručuje da je riječ o političkom igrokazu te je najavio svoje istupanje iz HSLS-a. Stari problem je da je otpad još uvijek tu, da nema plana sanacije, a kad nema plana, vrlo teško će sve to i početi na vrijeme. Zajednički nazivnik svega ovoga je da vrijeme curi, rekao je Nikica Jelić. Nema stručne i hitne sanacije, s jasnim rokovima vladajuća većina prihvaća sva postupanja nadležnih tijela koja su svojim nepostupanjem dovela do ovog problema, a nisu ga ni spriječila, ni prevenirala. Naveo je Vjekoslav Bušić iz Gospić, naš dom, te pozvao na prosvjed 5. rujna u Zagrebu.
3: Gledajte, to je klasični politički igrokaz koji ne vodi brigu o građanima Republike Hrvatske i uopće nisu bitni ni inicijative, ni građani, niti je unutar, čisto politikanstvo je u kratkim riječima, čisto politikanstvo koje nema ni sadržaja ni smisla. Evo, koristim ovu priliku da se javno obratim svim građanima i članjujem se iz HSLS-a. Jednostavno, ja sam uče bio cijeli dan tamo, dakle HSLS kao stranka niti što govorila, niti se pojavili u Saboru, makar u vrijeme dok sam ja boravio od 8 sati pa do 6 popodne. Prema tome, jednostavno, meni je žao, to je nekada bila stranka sa dostojanstvom, stranka koja je bila oličenje morala i poštenja, pretvorila se u nešto što ni ja više ne znam čemu služi.
4: Treba što prije pristupiti konkretnim rješenjima u vezi otpada u Gospiću, a sve ovo ostalo će doći poslije na red.
5: Što za očekivati? Ovo je jedna predstava za javnost koja je napravljen je scenarijo da se zapravo odmakne misli i sa stvarnog problema. Stvarni problem je da je otpad još uvijek tu, da nema plana sanacije, a kad nema plana, teško da će to, vrlo je teško da će to i početi na vrijeme. Nama je zajednički nazivnik svega ovoga da vrijeme curi.
6: Naravno da nismo zadovoljni, Lika je i Gospić i cijela Hrvatska je dobila još jedno veliko ne. Znači, nema stručne i hitne sanacije sa jasnim rokovima. Prihvaća se od strane vladajuće većine sva postupanja tijela koja su dovela do ovog problema zbog svog nepostupanja, koja nisu to niti spriječila, niti prevenirala. I jednostavno se možemo zapitati, ako je Gospić sa ovakvom ugrozom dobio ovakav tretman, kako će se postupati prema svim ostalim crnim točkama u Hrvatskoj. I zato još jedan poziv, vidimo se 5.9. u Zagrebu, ne Lika, ne Gospić, nego cijela Hrvatska.
2: Na veliki prosvjed hodaj za Liku 5. rujna. Zapravo podsjetimo, Hrvatski sabor danas je na izvanrednoj sjednici odbio 4 zaključka koje je predložio predsjednik Republike vezano uz nezakonito odložen otpad na području Like. Saborska većina izglasala je svoju verziju zaključaka u kojima se poziva vladu da u roku do 90 dana dostavi izvješće o napretku sanacije na lokaciji Gospić. Podsjetimo, prva je runda završila rano jutros nakon dugih 18 sati rasprave, tijekom koje je oporba optuživala vladajuće za pogodovanje kriminalu vezanom uz odlaganje štetnog otpada, a oni su im uzvraćali da šire paniku i pokušavaju prikupiti političke bodove. Nakon sjednice zaredile su presice na kojima su političke opcije utvrđivale gradivo. Koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić ustvrdila je da je vladajućima prioritet zaštita lika i djela Andreja Plenkovića. Pozvala je građane da dođu na prosvjed koji u Zagrebu 5. rujna organiziraju građanske inicijative iz Gospića.
7: Dragi građani i građanke, HDZ je odbio provesti hitnu sanaciju ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću. HDZ je danas odbio ispuniti obavezu koju ima svaka stranka na vlasti, vlada i premijer, da imenuje glavnog državnog inspektora nakon što Hrvatska glavnog državnog inspektora nema više od 9 mjeseci. Podsjetimo se Nemamo ga zato što je prethodni uhapšen. HDZ je također odbio napraviti hitne inspekcije i nadzore na drugim ilegalnim odlagalištima otpada diljem zemlje. Sve to je HDZ danas odbio. Time je HDZ stavio stranku i zaštitu stranke daleko iznad pitanja zaštite ljudi, zdravlja, tla, vode i zemlje kao takve. Zbog toga moramo reći da se ova borba mora proširiti i zato pozivamo sve građane koji će moći da se pridruže prosvjedu koju organiziraju građanska inicijativa iz Gospića. Prosvjed koji nije više samo za Gospić i Liku, nego prosvjed koji traži zaštitu cijele zemlje od, reći ću, po mojoj interpretaciji, HDZ-ovog toksičnog zagrljaja. Jer HDZ je od zakonodavnog, institucionalnog dijela, pa i kadroviranja, stvorio sustav koji generira ta ilegalna odlagališta otpada. Prosvjed je 5.9. Nadam se da će doći jako puno ljudi i poručiti HDZ-u što misli o tome da umjesto ljudi bira stalno stranku.
2: Na veliki prosvjed Hodaj za Liku 5. rujna su svoje presice još pozvali i zastupnici SDP-a. Očekuju sve građane i političke opcije neovisno o svjetonazoru i ideološkim pitanjima. Za nefunkcioniranje sustava, za krađu i za ovaj ekocid u Lici punu političku odgovornost ima Andrej Plenković, tvrdi čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Istaknuo je kako ni nakon maratonske saborske rasprave nije vidio konkretan plan sanacije, dokument s jasno definiranim rokovima, izvršiteljima, potrebnim sredstvima i načinom na koji će se otpad odmah početi sanirati. Kazao da su i oporbeni saborski klubovi osim stranaka Domino i Hrvatski suverenisti podržali inicijativu za opoziv vlade zbog ekološke katastrofe u Lici i potpunog nefunkcioniranja sustava i institucija.
8: Iz tog razloga mi smo skupili potpise od našeg prvog koalicijskog partnera, to je Možemo, od IDS-a, Drita, Mosta, Centra. Vjerojatno će nam se pridružiti Sjever, to je Matija Posavec. Zapravo skupili smo potpise od većine oporbenih klubova u Hrvatskom saboru. I to je bitno, i to je nadstranačko pitanje, i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni i politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću. I uvijek vam je ista priča, uvijek vam je isti kontranarativ HDZ-a. Dakle, kad nemaju rješenja, optužuju druge. Dakle, ovdje su se dvije priče pokušale zakotrljati, ali mislim da svatko tko je normalan i tko ima malo pameti, grama pameti u mozgu, dakle, zna tko je uzročnik ovog problema i kako taj problem treba riješiti.
2: HDZ na svoje prezice ocijenio da je izvanredna saborska sjednica vezana uz nezakonito odložen otpad na području Like bila koordinirana, poručivši kako oporba neće uspjeti u svom zahtjevu za nepovjerenjem vladi. Mogu unaprijed kazati da će to biti još jedan neuspjeli pokušaj kao što su to bili svi prethodni. Tako da i taj trenutak s veseljem očekujemo, rekao je saborski zastupnik i glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić. Inicijativi za opoziv vlade pridružit će se i Mostovci, no predsjednik stranke Nikola Grmoja drži da ni ovaj pokušaj neće proći.
9: Nećemo strančariti, nećemo se voditi nekakvom osobnom povrijeđenosti ili činjenicom da smo na potpuno drugoj strani od ove lijeve opozicije kada govorimo svjetonazorski, jer smo mi suverenistička politička opcija. I zato smo dali jedan potpis za njihovu inicijativu za opoziv, iako su oni ignorirali nas koji smo tu inicijativu prvi pokrenuli, ali smo svjesni da niti jedan opoziv neće uroditi plodom. Dakle, mi imamo čvrstu vladajuću većinu koju čine HDZ-ovi zastupnici i njihovi članovi vladajuće koalicije, dakle ljudi koji su pristali zatvoriti oči na trovanje Like, tako da ovaj opoziv neće dovesti do pada vlade. Vlast vodi računa o hrvatskim ljudima, ovo više nije hrvatska vlast i više je takvom zvati nećemo.
2: Na prosvjed 5. rujna se svoje konferencije pozvala i zastupnica Dalija Orešković, poručivši prvo veliki prosvjed, zatim još veći masovni izlazak na izbore.
7: Doista, nakon što HDZ za situaciju u Gospiću kaže da je to krava muzara, zamislite, krava muzara na kojoj oporba ubire poene, svatko ko i nadalje nakon svega ovoga glasa za HDZ, podupire HDZ, na bilo koji način traži opravdanje za HDZ, ili nije bistre pameti ili mu savjest nije čista. Nema nam druge nego pozvati sve hrvatske građane da u što većem broju 5. rujna izađu na izbore, na izbori, evo to je ono što mi zapravo i na pameti, jer drugačije neće ići, da izađu na prosvjed kojeg organizira građanska inicijativa Gospić je naš dom.
2: Zastupnica Centra Marijana Puljak zatražila je danas ostavku splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana zbog ključnog propusta u upravljanju krizom u Omišu, odnosno činjenice da tijekom požara županija nije uputila zahtjev Centru 112 za aktivaciju sustava SRUK. Podsjetila je da je jučer upremušteno aktiviran sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama, što znači da su i turisti i svi građani dobili pravovremenu, preciznu, jasnu poruku na 3 jezika. Ta poruka o Omišu nije stigla. Podsjetila da je nakon omiškog požara župan Blaženko Boban ocijenio da sustav nije bio aktiviran jer bi stvorio paniku i zakrčio ceste, dok je premijer Andrej Plenković branio neaktivaciju SRUK-a time da se sve događalo vrlo brzo.
10: Dakle, javno pitam evo Blaženka Bobana, zašto evo u Primoštenu ovaj sustav ne stvara paniku, a u Omišu bi je stvorio? Jesu li ljudi u Omišu veći paničari od onih u Primoštenu? Zašto je u Omišu sustav morao šutjeti dok su ljudi u dimu i vatri sami se snalazili i spašavali živote? Dakle, u Omišu se dogodio ključni propust. Dakle, zahtjev iz županijskog centra i županijskog centra civilne zaštite, dakle, prema centru 112 uopće nije upućen. Nitko nije uputio zahtjev da se pošalje poruka ljudima na terenu, ljudima u panici od požara. Dakle, to nije upravljanje krizom. Dakle, župan je, vidjeli ste, izašao pred javnost, umjesto da prizna propust, zatraži inspekcijski nadzor cijelog kriznog zapovijedanja. On je odlučio braniti neaktiviranje sustava, odlučio nas je uvjeravati da je za građane bilo bolje da se taj sustav ne aktivira. Dakle, nevjerojatno nešto. Opasno politikanstvo, izravno ugrožavanje sigurnosti građana. I dakle, evo ovime ovdje tražim njegovu ostavku. Dakle, treba podnijeti ostavku. Čovjek koji krizni slom upravljanja krizom, pravda nekakvim izmišljotinama o panici, nema jednostavno ni politički, ni profesionalni, ni moralni kredibilitet voditi tu županiju.
2: U Puli je danas svečano predstavljena prenamijenjena zgrada u sklopu nekadašnje Moraričke bolnice, namijenjena priuštivom stanovanju u sklopu projekta Istarske županije u Istri pod svojim krovom. Detalje su iznijeli predstavnici županije, projektantskog izvođačkog tima te drugi sudionici projekta. Investicija vrijedna gotovo 4 milijuna eura obuhvatila je rekonstrukciju i opremanje 22 energetski učinkovita stana za ukupno 64 osobe. Projekt je prvenstveno namijenjen zaposlenima u deficitarnim zanimanjima, cilj je privući i zadržati stručne kadrove potrebne javnim službama i gospodarstvu Istarske županije. Svjesni smo da je pitanje stanovanja posljednjih godina postalo jedan od velikih izazova za naše građane, posebice u Jadranskoj Hrvatskoj, rekao istarski župan Boris Miletić. Dodao je kako je za projekt vrijedan 3,94 milijuna eura osigurano 3,35 milijuna eura bespovratnih sredstava iz fonda za pravednu tranziciju. Najavio je javno savjetovanje o kriterijima za dodjelu stanova, a potom i raspisivanje javnog poziva za buduće stanare. Dožupanica Gordana Antić ističe da ovo nije samo ulaganje u nekretninu, već i ljude koji su potrebni javnom sustavu. Kućevi su spremni, zgrada je još prazna, ali vjerujem da će uskoro ovdje živjeti naši novi liječnici, medicinske sestre, njegovatelji, učitelji i svi oni bez kojih javni sustav ne može opstati. Ako želimo privući i zadržati potreban kadar, moramo im osigurati uvjete za kvalitetan život, a osnovni je preduvjet krov nad glavom, poručila je Antić.
1: Vrijeme.
2: Eto, čekamo da dođe ono što se najavljuje. kao ti neki obilni pljuskovi. Naše temperature danas negdje od 26 do 29. Sutra djelom se sunčano, ali nestabilno vrijeme, sredinom dana mjestimični pljuskovi. Puhaće slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, jutarnje temperature zraka od 15 do 22, a najviše dane bit će između 26 i 30 Celzijevih stupnjeva. Završavaju posljednje ovotjedne vijesti Radio Maestrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: Mladine, Radio Maestra.
1: Evo, židan si imamo vremena da nevam jednu posebnu izložbu koja je poznata. Grizija, jednodnevna izložba na otvorenom ove nedelje do 3. kolovoza u Rovinju. U organizaciji Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja i muzeja grada Rovinja. Tijekom cijelog dana od 9 do 19 sati, slavna Rovinjska ulica, Grizija, po kojoj je ova poznata likovna manifestacija pokrenuta 1967. i dobila ime, te prostor u crkvu Svete Eufemije, živit će kao jedinstveno mjesto susreta umjetnika i publike u autentičnoj rovinjskoj galeriji na otvorenom. Nakon petogodišnje stanke je obnovljena prošle godine izložba, ove će godine okupiti autora različitih generacija, stvaralačkih pristupa i umjetničkih poetika. A prijave se zaprimaju u nedjelju od 7 do 8.30 u prizemlju kazališta Ganduzio. Izložba traje do 19 sati, kad će u ulici Grizija ispred kućnog broja 46 biti proglašeni nagrađeni radovi ovogodišnje izložbe.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu. Od petka, domaći šampinjoni, 500 grama, euro 39. Svježi pileći odrezak iz filea, 3,19 euro. Gauda, 35% povoljnija uz Lidl Plus. Nutella, 30% povoljnija uz Lidl Plus. I ručna dizalica Vitlo, 16,99 euro. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
2: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
3: Radio Maestral.
4: Your music.

Eto sad kao da je došla polarna noć. Ništa se ne vidi, nadam se su svi lagano pobjegli sa ulicama. Mrak kiše nakon 26 dana.

bilo da pođem, gdje god ja pošao. Ja tamo pošao, radio malo stralo tamo, ja slušao

0: Puna suprotnost. Posle emisija muzike Androida da uvijek pobjeđuje dobro, ova je pjesma logički nastavak, izlazak iz mraka i svjetlo na kraju tunela. Ta pjesma nas uvodi u jednu mirnu, sigurnu luku, dajući primjer kako se spasiti i izvući iz mraka opisanog u prošloj pjesmi. Specifična stvar je to što je ovog puta prvo nastala melodija, muzika, što je za Androida skroz novo, pa onda tekst. Muzička polovina Androida, Stefan Stega Pantović je odsvirao i napravio muzički kostur i rekao: znam da ne praviš pjesme tako, ali evo poslušaj. Nekako me, kaže, asocira na nešto lijepo, vedro, pozitivno i osjećam da ti možeš napisati nešto u tom duhu. I eto, tako je meni melodija legla na prvu, tekst je napisan u jednom dahu. Tako to biva, ne kad se previše snima, nego tako to biva kad se suradnici potpuno razumiju i nadopunjavaju, ta neka sinergija i telepatija. Za pjesmu je snimljen i spot koji će biti premijerno prikazan početkom septembra. I možemo otkriti da će u spotu djeca čiji su mi glasovi u refrenu prošle pjesme čuvali leđa i bili podrška, u novom spotu biti noseći akteri. I svojom spontanošću i pozitivnom energijom u jednom divnom prirodnom ambijentu, više nego divnom prirodnom, pokazati taj put, to svjetlo na kraju tunela. Eto, to je priča za početak Balkan tunela. A sad jedna specijalna najava Andrije Đuraškovića i onda pjesma Ideologija. Uživajte u svakoj sekundi.
1: Pozdrav maestralci, profesionalci i muzički znalci. Muzika i kultura uopšte najbolje povezuju ljude, gradove, regije i države. Zato mi je posebno drago da se muzika Androida čuje na vašoj frekvenciji. Ja sam Andrija iz ekipe Androida i donosim vam novu pjesmu pod nazivom Ideologija, koja će premijerno biti puštena u etar u emisiji Balkan Ton. Pjesma govori o životnoj filozofiji Androida. Promocija spota i pjesme zakazane za početak septembra, a do tada možete čuti samo na radiju Maestral. Srdačan pozdrav iz Podgorice, iz Crne Gore, za emisiju Balkan Ton, za Mister Iva, za sve vas na radiju Maestral, kao i za sve vaše slušaoce. Do sljedećeg susreta, voli vas i grli vaš Android.

0: si s vom.
1: Ja sam Merin i svaki put kad se vozim u autu slušam s mamom i tatom Radio Maestra.
2: Eto, imali smo ekskluzivan početak Balkantona uz Android ideologiju. I sve ono lijepo, energično i zdravo što nam ide u druženju s Andrijom. A sad možemo dalje nastaviti i glazbene egzibicije od noviteta. Imamo samo još jedan. Ilustracija zvuka je bend koji je nastao u julu 2025. Osnovao ga je Ivan Bogosavljević Džigi, pjevač, gitarist, autor svih do sad snimljenih pjesama. Od samog početka bend je zamišljen kao autorski projekt koji kroz rock zvuk i srodne žanrove gradi svoj prepoznatljiv izraz. Među pjesmama koje su do sada objavljivane ili pripremljene nalazi se Pogrešan takt, Good Morning Bobby, Zimska noć Sony, Voz smo čuli u prošloj epizodi. A sad imamo pjesmu Pusti me da spavam. Plan benda je da do kraja ljeta objavi ukupno 10 pjesama i time na prvu godišnjicu postanje zaokruži svoj debitantski album. Iako je fokus trenutno na objavljivanju singlova, bend već ima spreman materijal za sljedeća izdanja. Prvi live nastupi planirani su nakon izlaska prvog albuma. Ajmo, ilustracija zvuka i pjesma Pusti me da spavam. A onda ćemo se vratiti nekim retro elementima regionalne scene.

0: Radio Maestra sluša se i u Prnjavoru,
1: a i u Derventi.
2: Evo sad možemo učiniti jedan retro pomak u ovom Balkantonu. Evo, poznali smo u prošloj epizodi izvođače iz prošlog stoljeća, band Debela Nancy i isto Kiza. Pa ćemo i danas čuti neke njihove pjesme. Dakle, pjesma Provident Monamije, dijelo jugoslavenskog i srpskog sastava Debela Nancy, grupe koja je djelovala u Kragujevcu. Autor ove pjesme su Saša Pantić, tekst, i Jeremić Jera, kompozitor. I taj pjesma je nastala 1988. godine.

Nakon toga svrha letenja je naziv jedinog studijskog albuma alternativnog rock sastava Istok Iza objavljenog 1992. na audiokazeti. Sastav je djelovao krajem 80. i početkom 90. godina. Bio je zapažen rock sastav s područja bivše Jugoslavije iz kasnih 80. Pa ćemo čuti naravno nakon Debele Nancy Prudent Mon Ami Istok Iza i pjesmu Svrha letenja. A treći glazbeni začin dolazi iz Slovenije. Iz godine 1985.

Automobili su inače Daj Bili Band i Slovenske Nove Gorice. Vjerujem da će tri pjesme biti čisti užitak. Jedan energični zdravi povratak u blisku prošlost. Ili povijest starimo glazbe. Koja nas prati cijeli život i uvijek nam daje radost. Ništa je ne može progutati.

0: Muzički sam ukus uz Novi Val gradio, zato danas slušam Maestral Radio.
1: Evo lagano, gledimo prema kraju Balkantona. Spomenimo da se slavi 45 godina kultnog albuma Paket Aranžman na Pulskom kaštelu 22. koloza u 27 sat u svirke bendova Električni orgazam i nevladina organizacija Vlade Divljana.

A isto tako u Srpskom kulturnom centru je otvorena izložba. I bit će sljedeći tjedan filmovi koji nas vežu uz regionalna glazbena imena, nama najdraža. Šta budemo za kraj ovog Balkantona? Jedan band koji je nastao 2014. godine. Zapravo, nastali su prije Lud. 2014. smo zabilježili pjesmu koja se zove Nove pobjede. Radi se o bendu Bruce and Boys. Oznak alternativni srpski Novi val. A jedan zagrebački bend Mač predstavio je inače single Idemo na put. Kojim obećavajuće najavljuju album Prvijenac, ali to je bilo još 2018. godine. A sad pjesmama Nove pobjede i Idemo na put završava ovaj Balkanton.

0: akcija u Dimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Rossa 4 x 250 grama 24,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,49. Testinjena rumo, špageti, grossi, penoti, penne rigate, fusili, farfale 500 grama 1,29. Skuša s površem Delamaris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Omekšivač Lenor razne vrste 882 ml 3,79. Kupka Langelica razne vrste 500 ml 1,89.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu. Od petka. Domaći šampinjoni. 500 grama. €39. Svježi pileći odrezak iz filea. €3,19. Gouda. 35% povoljnija uz Lidl Plus. Nutella. 30% povoljnija uz Lidl Plus. I ručna dizalica Vitlo. €16,99. Jedna zemlja. Jedna cijena. Lidl, isplati se.
3: Time, killer.
4: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
5: Daleka obala. 95,4 nedjeljom od 9 do 12 sati.
6: Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
7: Radio Maestral. Your
0: music. Završava naše današnje druženje, ovaj džingl malo prije sve objasnio. Opet ćemo se povezati u nedjelju u dalekoj obali od 9 do 12 sati. A doći ćemo malo prije. Pozdrav svima i želim vam ugodan vikend.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže po zvijezde antičke Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG Opera i Balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
2: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10. Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.

ako tokala me ne bi. Da je bilo časa ti ja.

stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura. Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

dok kroz brda i doline kamionom pićim, radio maestralom se dičim.

hearts to match.

0: se non stop štuca.
1: Evo uzmite vode, uzmite vode. U redu, pa nije tako strašno.
2: Vraga nije, doktore, ne znate vi kako je meni živjeti u hrvatskoj psihi.
3: Gospodine, gospodine, najveći problem je u vama. Svojim negativnim stavom samo sebi škodite. I sama pomisao da žena vam vucara se sa drugima, ma molim vas, nemojte.

0: pravde, sretni što imate posao.
1: E, doktore, doktore, crni moj doktore.
2: Sljedeći!
3: A daj da vidiš što sada.
4: Evo, evo, evo. Samo malo. Samo malo da se torbicu uzme.
2: Dajte, dajte. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
2: Vi ste novi ovdje.
4: Jeste.
2: Imate kod nas otvoren karton?
4: Je. Već sam ovaj zvala prije pa sam otvorila. Reci sam, di se slobodno.
2: Samo se tu sjednite, samo dajte. Recite, što je problem?
4: Pa slušajte,

0: nemam o čemu razgovara, doviđenja.
1: Shall we?
2: You are listening to Radio Maestral, the best radio in town.
3: To!
4: Što?
3: E, to!
4: Što?
2: The best radio in town.
3: Pa to, tako je.
4: Zbog čega?
3: Ma vidiš, na, zbog čega?
4: Zašto?
3: Pa zašto? Zato!
4: Zašto?
3: Heh, pa zato!
5: You having a good time?
3: Ma vidimo sito, ne znam i ja.
5: Oh, yeah!
3: Heh, to!

0: petkom u 20.30 na Radio Maestralu. Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i nekulturi.
1: Večer, Pulo, slušaš hip-hop. Kao što ste mogli upravo čuti, danas se bavimo West Coast zvukom, a fokus stavljamo na Death Row Records, izdavačku kuću. Već smo odradili jednu epizodu o record labelima, to je bio TDE, no format se malo mijenja za danas s obzirom na to da se uspon i pad Death Row Recordsa čitaju poput nekog grčkog epa. Likovi su veći od života, nasilje je uvijek negdje ispod površine, a cijela priča djeluje gotovo kao legenda. Početkom 90-ih mainstream rap izgledao je potpuno drugačije. Marky Mark and the Funky Bunch, Tone Loc i MC Hammer dominirali su komercijalnim eterom, dok je hardcore rap još uvijek bio nešto što se velikim dijelom povezivalo s ulicom, kontroverzom i cenzurom. Death Row Records promijenio je tu sliku i pretvorio rap u međunarodni fenomen, tako da se uzeo thug life motiv svakidašnjice i romantizirao dovoljno dok svi nisu htjeli biti about that life, znajući što to sa sobom nosi ili ne. U sljedećem bloku nastavljamo priču, sada ulazimo u prvi, postavljamo tempo i slušamo Raw Deal, Me and My Girlfriend, Gang Related, Changed Man i All About You.

Muzika koja je izlazila iz Comptona kasnih 80-ih, ranih 90-ih, zauvijek je promijenila rap i način na koji se percipira, a nitko nije imao veći utjecaj nego grupa NWA. Nažalost, ni NWA nije bio imun bogatim bijelcima u biznisu, pa glazbenici koji su stvarali tu glazbu nisu bili adekvatno plaćeni. Usred financijskih sporova i siti toga da diskografske kuće zakidaju crne autore i izvođače, Dr. Dre i njegov suradnik The DOC odlučili su prekinuti taj začarani krug iskorištavanja iliti Blaxploitationa. Ovdje na scenu stupa Marion Shug Knight, impozantna grdosija od 160 kila, čovjek poznat kao najstrašniji čovjek hip-hopa, veliki zli vuk s cigarom u ustima, karijeru je započeo kao tjelohranitelj Bobija Browna da bi kasnije postao menadžer DOC-a. S ciljem da od nove tvrtke stvori Motown 90-ih, Knight je sa Dreom i DOC-om osnovao izdavačku kuću Death Row Records, nakon što je silom ishodio raskid njihovih ugovora sa kućom Ruthless Records u vlasništvu Eazy-E-a, repera iz grupe NWA. Tu sad postoji jako puno priča kako je točno došlo do toga da Eazy-E potpiše ugovor koji nalaže da mu 2 od 5 članova grupe samo odlaze. No Eazy je u sudskoj tužbi tvrdio da su mu Knight i njegova pratnja prijetili ugovor koji nalaže da mu 2 od 5 članova grupe samo odlaze. No Eazy je u sudskoj tužbi tvrdio da su mu Knight i njegova pratnja prijetili metalnim cijevima i bejzbolskim

financijske potpore stigao uz pomoć Michaela Herioa Harrisa, jednog od najvećih narkobosova u Los Angelesu, koji je svoje biznise nastojao legitimizirati na razne načine. U to je vrijeme, naravno, Harris služi zatvorsku kaznu, pa je tako uz Kennerovo vodstvo, kome je bio odvjetnik i Shugov nadzor pregovora, Harris je uložio 1,5 milijun dolara kao tihi partner u Death Row, stekavši pritom 50%-tni udio. Javna objava partnerstva odigrala se na zabavi povodom predstavljanja diskografske kuće, održano je u poznatom restoranu Jason's na Beverly Hillsu. Kao da su najavljivale kaos koji je tek slijedio, pozivnice su bile dizajnirane tako da nalikuju sudskim pozivima. Osnovana je matična tvrtka Godfather Entertainment, a Death Row je napokon osigurao svoje mjesto na sceni. Toliko o početcima i poslovnoj strani, o izvođačima i muzici bavimo se u sljedećem bloku, a ovaj nam nose pjesme No Shorts, Hollywood Bank Robbery, Gin and Juice, Hail Mary i Every Single Day.

0: Interscope, tvrtka sa sjedištem u LA-u, koju su vodili Ted Field i Jimmy, ne znam ti pročitati prezime, je bila pred propašću kad je prepoznala potencijalnu zaradu u Dreovoj muzici. Odlučila je distribuirati dugo iščekivani Dreov samostalni album i The Chronic nije razočarao. Postoje višestruko platinasta prekretnica koja je definirala G-Funk zvuk i odredila smjer svega što je uslijedilo nakon. Debitanski album Doggy Style od Snoop Dogga, kao i sljedeće 4 albuma izdavačke kuće Death Row, također su stekli platinasti status. Imali su oštra politička stajališta i iznimno eksplicitne tekstove, odraz ere nakon Reaganove ekonomske politike i crack epidemije koja je pogodila južni dio Los Angelesa i pretvorila ju ratnu zonu 80-ih. Upravo to je činilo Death Row nezaobilaznom kulturnom pojavom. Njihova ekipa repera, osnažena pridošlicama kao što su Nate Dogg, The Dog Pound, RBX, The Outlaws, Corrupt, Lady of Rage, odbacila je liričniji stil istočne obale u korist glazbe koja je bila potpuno beskompromisna u svojoj izravnosti. Najveći adut izdavačke kuće bio je Tupac Shakur, kojeg je iz njujorškog zatvora uz jamčevinu izvuko nitko drugi nego Suge Knight. Tupac Shakur odmah je potpisao ugovor za više albuma sa Death Row na komadu WC papira i objavio All Eyes on Me, prvi dvostruki album u povijesti repa i jedan od najbrže prodavanih rap albuma svih vremena. Pjesme poput California Love i Two of America's Most Wanted svjedočile su nevjerojatnoj kemiji unutar Death Row jezgre koju su činili Dre, Snoop i Pac, trojac koji je pod budnim okom Suge Knighta tvorio neke od najupečatljivijih i najinovativnijih glazbenih dijela 90-ih. A te super zvijezde mi, dragi slušatelji, večeras i slušamo uz pjesme Big Pimpin' 2, One More Day, Nothing But a G-Tang i Ambitions as a Rider.
1: A player only plays for so long, then he's played out. A hustler only hustles for so long, then he's hustled out.

Iza zavjesa, u temeljima Death Rowa počele su se stvarati pukotine. Studiji su postali leglo šugovih pajdaša sastavljenih od gang članova i policajaca LAPD-a izvan dužnosti, kasnije umješanih u skandal Rampart. Shug, željan profita i ohrabren svojom pratnjom, počeo je strože kontrolirati popis izvođača izdavačke kuće, dok su njegove neortodoksne poslovne prakse sve više počele odražavati nasilne teme glazbe. Snoop Dogg opisuje situaciju u studiju kao da su svi u gušenju, a sve češće i žešće unutarnje borbe bile su kap koja je prelila čašu, te se u ožujku 96. Dr. Dre odvojio Death Rowa kako bi stvorio Aftermath, vlastiti izdavački dom pod Interscope-om. S obzirom na to da Dre više nije bio dio Death Rowove štale, nastoje pravi pako. Danas 7. rujna 96. 6 mjeseci nakon Dreovog odlaska, Tupac je ustreljen na crvenom svjetlu u Las Vegasu dok je sjedio na suvozačevom sjedalu Knightovog BMW-a. Sa službenim završetkom vladavine terora, mentalitet ubi ili budi ubijen koji je utjelovio Death Row pokazao se previše kontroverznim i nestabilnim. Tupakovo sjećanje živi kroz legendarnu diskografiju koja uključuje bezbrojna posthumna izdanja koja su samo učvrstila njegov mučenički status zaštitnika hip-hopa. Snoop je održao relevantnost zahvaljujući svoje spremnosti da se proširi na pothvate koji uključuju sve, od omladinskog nogometa do kulinarske emisije sa Martom Stewart, a Dr. Dre je milijarderski poslovni čovjek, jedan od najuspješnijih koje industrija muzike ikada vidjela. Osim kultne glazbe, bez Triumfa i Poraza i NWA i Death Row Recordsa ne bi bilo Aftermatha, a bez Aftermatha ne bi bilo Eminema ili 50 Centa, pa čak ni Beats by Dre. Gledajući nazad rok trajanja tvrtke koja se vodila kao mafija nikad nije bio značajan, a kamoli održiv, naslovnica Vibe iz 96. sada u fokusu kroz tijek prošlih tragedija nudi podsjetnik da uđeš, izađeš i nadaš se da će živjeti da pričaš, dvoje jesu, dvoje nisu. To bi bio Death Row Records, dame i gospodo. Do sljedećeg tjedna, samo bez stresa, za kraj vas ostavljam sa Still DRE, PP, Audi.

for me to get puffy.

penzija ministra kulture nije problem. 300 novih iz Jure, sve će preživiti, na sve su spremni. To u meni budi nemir, brate, i po krevetu ih ima. Ovo nije bila rima kukarača, ali ne iz one pisme. Od ove guzati se stisne, s TV-a, novina, internet, medija. I sa izborne liste, debeli žohar, pohlepni smrad. Crnka noć, pravi gad, njuška snifa, krade žica. On te cijelu noć gricka, škica. Tam

Ćao, čao! Pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Maestrala, najslušanijeg radija u općinama Bale i Savičenta, ali vjerujem i šire okolice.

koliko ja znam, na Gibraltaru je najslušaniji radio Maestral. Ako mi ne vjerujete, recite Gibraltar ili Mineralna.

0: Ja slušam Radio Maestral ujutro dok vozim. Popodne dok šetam pse, na večer dok gledam nogometne utakmice, u stvari slušam ga stalno.
1: 95,4 Radio Maestral. Maestral.
2: I got a plan. Yeah, you got a plan. Got a plan ahead.